0: en kombination av alla dessa tre forskjellige modellerna här.
1: Ja, så det kommer ju an på hvor man skal og vad som venter, tenker jeg.
0: Ja, for så vidt, men det forsinket? Jeg kan være han som står der og oppdaterer for å sjekke, men samtidig så prøver jeg å lage en backup-plan.
1: Jeg var jo hun som nesten grein foran kundeservice når henne ikke kom meg til Molde, og du skulle ha ferie, og jeg skulle ha ansvar for frokostshowet. Og det, den var vond.
0: Ja, så ja. Du har vært borte det.
1: Jeg har det.
0: Vi får håpe at de blir enige at ting etter hvert går som normalt igjen.
2: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Altid nær. Altid hits.

en fantastisk låt. Sienna Spiro med Great Expectations I frokostshowet på en mandagsmorgen. Jeg har ikke noe store forventninger til denne mandagen som egentlig.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Stellara, himmelen, den brenner ganske godt. Snart timens to fra en, og vi har plukket frem herlig Hoosier I dag. 1 FM.

Miley Cyrus, Malibu, teamens to fra en Miley Cyrus, og den aller største hitta til Miley kommer det 2023. Dette Flowers på NFM. We

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.